0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны, адметныя факты. Багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая зямля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. У студыі Наталія Байнаровіч. Вітаю вас.
0: «Мая зямля».
1: Сёння мы здзейснім падарожжа ў Верхнядзвінскі раён, а дакладней ў вёску пад назвай Сар'я. Асноўнай славутасцю вёскі з'яўляецца Успенская царква, пабудаваная тут у 1857 годзе. У савецкі час будынак храма выкарыстоўваўся як склад, а ў пачатку 1990-х ён быў вернуты вернікам і цалкам адрэстаўрыраваны у адпаведнасці з гістарычным абліччам. На дадзены момант гэты храм у вёсцы Сар'я з'яўляецца самай незвычайнай царквой Беларусі. Іншых цэркваў, выкананых у падобным архітэктурным стылі, складана знайсці і ў замежных краінах. Царква з'яўляецца ў сваім родзе абсалютна ўнікальнай, што і прыцягвае да яе павышаную ўвагу турыстаў і вандроўнікаў. Акрамя таго, у храме захоўваюцца іконы святых Пятра і Феўроніі з часціцамі іх мошчаў. Гэты факт прыцягвае ў Сар'ю паломнікаў. Дарэчы, 8 ліпеня у аграгарадку адбываюцца ўрачыстасці ў гонар Дня сям'і, кахання і вернасці. У храме Успення Прасвятой Багародзіцы ладзіцца боская літургія. Малебен перад абразом з часціцай мошчаў святых дабраверных князёў Пятра і Феўроніі Муромскіх і хрэсны ход. Непадалёк ад царквы усталяваны два помнікі. Першы – гэта месца пахавання мясцовых землеўладальнікаў, якія і пабудавалі храм. Другі – гэта помнік святым Пятру і Феўроніі. Помнік святым верным князю Пятру і княгіні Феўроніі Муромскіх устаноўлены ў 2011 годзе. Ён стаў сімвалам заступніцтва святых дабраверных князёў Пятра і Феўроніі Муромскіх, якія шануюцца за апекуноў сям'і і шлюбу. Помнік выкананы з бронзы і ўяўляе сабой мужа і жонку, які глядзяць у вочы адзін аднаму, сімвалізуючы давер, любоў, вернасць і адзінства. Гэта першы помнік святым заступнікам сужэнства у Беларусі, які закліканы нагадаць мужу і жонцы пра свята шлюбу і сапраўднага кахання, якое пранеслі праз усё сваё жыццё святы Пётр і Феўроніі Муромскія. Побач з царквою усталяваны інфармацыйны стэнд, з якога можна падрабязней азнаёміцца з гісторыяй храма. Царква ў вёсцы Сар'я з'яўляецца ўнікальным архітэктурным помнікам 19 стагоддзя, гісторыка-культурнай каштоўнасцю і важнай славутасцю Беларусі. У населеным пункце ў 19 стагоддзі таксама размяшчаўся сядзібны комплекс. На жаль, да гэтага комплексу захаваліся толькі фрагменты парка і ўязная брама, якая адрэстаўрыраваная.
0: Мая зямля.
1: У вёсцы Росіца Верхнядзвінскага раёна адна са славутасцяў касцёл Святой Троіцы, пабудаваны ў 1911 годзе. Гэта архітэктурны помнік і гісторыка-культурная каштоўнасць Беларусі. Да касцёла прыязджае шмат турыстаў і паломнікаў. Іх прыцягвае сюды не толькі архітэктура храма і навакольныя пейзажы, а і памяць аб падзеях Другой сусветнай вайны. У лютым 1943 года вёска Росіца патрапіла ў зону правядзення нямецкай карнай аперацыі, накіраванай супраць партызан і названай немцамі «Зімовае чараўніцтва». У рамках гэтай аперацыі немцы планавалі стварыць 40-кіламетровую зону без людзей і насельных пунктаў. Для выканання гэтай задачы яны спалілі больш за 300 вёсак на тэрыторыі Беларусі і яшчэ некалькі сотняў на тэрыторыі Расіі. Многіх жыхароў гэтых вёсак спалілі разам з іх хатамі, астатніх адправілі ў канцлагеры. Такая страшная доля спасцігла і вёску Росіца. Тут загінулі 1528 чалавек. На месцы гібелі усталяваны вялікі крыж, а на ўездзе ў вёску знаходзіцца помнік з мемарыяльнымі надпісамі. Што тычыцца касцёла, то пасля вайны ён выкарыстоўваўся як клуб, а затым і як склад. У канцы 20-га стагоддзя касцёл вярнулі вернікам. Цяпер ён адрэстаўрыраваны. Есть у вёсцы Росіца еще одна невеликая архитектурная славутость – руины святой Ефросиньевской церкви, якая была побудована тут у 1866 годе. От великого пятикупольного храма заховался только ярус – званицы на четырех опорах. Таким выдалося наше сьогоднішнє подорожжа на Верхнядвинщину. Я Наталія Байнарович, з вами розвітуюся. Подорожнічаємо разом на радіо Вітебск.
0: Почув, погляди. Гэта моя земля. Раніцы придзвіння. Наша музыка на радіо.